Atatia, Nani Kuru, Bihine, Amokatia, Rukuti, Amama, Masia, Masia, Lorien, Lorien, Lorien, Taguba, Taya, Mano, Werosa, Ekuebe, Sadibu, Eku.